0: من پلیس تنزه بولرام.
1: کسی؟
2: آپ دیجیتل ارس میں ہو، دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے. آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں، لمبے جائیں گے.
3: 10 lakh دیجیے، بچ جائیں گے.
4: سر اتنے کہاں سے؟
3: ایک لنک بھیجا ہے، ابھی پروسیسنگ کے لیے 2 lakh بھیجیے، باقی بعد میں.
5: 2 lakh کیا ہوا پاپا؟
4: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں.
2: ارے
4: کاٹ دیا.
5: پینک مت کیجیے پاپا، ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب فراڈ ہے.
4: فراڈ؟
5: پولیس، بینک، آر بی آئی اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں، انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں. اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
4: تو پیسے گواؤ گے.
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: جانکار بنیے، سترک رہیے.
8: سپنوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے صحیح سمے پر صحیح قدم اٹھانا ضروری ہے. بھارتی وایو سینا میں کمیشنڈ آفیسر بننے کے لیے FCAT 2 of 2026 کے آویدن 20 مئی سے کھلے ہیں. ویورن کے لیے وزٹ کریں FCAT.edcil.co.in پر.

فوجی بھائیو، میرا خیال ہے کہ ہر ایک بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہو. آپ یقین مانیے کہ میں بھی ایک زمانے میں بچہ تھا، میری بھی خواہش تھی کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں، لیکن کچھ دقتیں تھیں جو میرے سامنے آ رہی تھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی دقتوں کے بارے میں. پہلی دقت تو یہ تھی کہ 16 برس کی عمر میں میرا قد 5 فٹ تھا، 20 برس کی عمر میں میرا قد 5 فٹ 2 انچ تھا، اب میں 32 برس کا ہوں تو میرا قد 5 فٹ 4.5 انچ ہو گیا ہے. اب میں فوج میں بھرتی ہو سکتا ہوں، لیکن اب عمر شاید زیادہ ہو گئی ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے کہ کس طرح سے میں فوج میں بھرتی ہو سکتا ہوں تو مجھے ضرور لکھیے گا. جب تک آپ اس کے بارے میں سوچیں تب تک یہ گانا سن لیتے ہیں.